Liliana Ottar var jo dette, ja. Og du glemmer jo ikke spørsmålet du om denne butikkjeden som aventerte heftigst med sine gule priser. Hva heter nå den? Vi lurer jo sterkt på det. Og forslag det tar vi jo helt klart imot både på sentralbord og på tekstmelding, så ligger vi godt an der. Og vi har fått en informasjon at de som skal spille på vikingskibet i morgen, det blant annet de amerikanske sanger, ja. Dyktige visst nok, Amy Belle, ja. Vi ser om det at de ikke klarer å presse henne inn sånn på tampen. Det kunne jo være. Vi lever i håpet. Men nå er det i alle fall turen til Pauline. Da var det Riska-kammeratene.

Og det var Riska-kammeratene. For de av lytterne våre som ikke vet hvem de er, så kan vi ta litt kort om de. Det er jo en mannskor som synger sanger og står i, og de holder til på Riska i Hommersåk i Sandnes kommune. Og de er ute på spilloppdrag rett så det å glede folk med sin sang og musikk. Litt lokal musikk, det må til inn i midtel, og det vet du. Og Veimia, hun skal vi slett ikke til vikingskipet? Nei, vi gjorde jo ikke det. Nå må vi endelig finne ut hvor vi finner damer henne. Moelv. Vi må til Moelv. Ja, der kan vi oppleve henne i levende livet. Så får vi se om det at vi ikke får tid og så snikker inn på en liten melodi ifra henne. Da er turen kommet til Bjørn og Sonja, eller Sonja og Bjørn. Og da er det jo hun jeg, og siste kvelden du var min.

Og der var den melodien der ferdig, den var jo det. Og butikkjeden med de gule priserne, det var jo da Prix. Og det var da flere som visste, og det, da ligger vi godt an, helt ærligt. Vi går fort og gale videre, vi gjør jo det. Da er jo turen kommet til Per Ivar Feiling og Øsekarane. Med Øsemannsdram, ja.

Ja, det var Tor Andresen og Ausekarene dette her, det var jo det. Da skal vi vel frem til et teater, og da må vi inn forbi TV. Vi har sittet på TV mer enn en gang, vi har sittet mange ganger, har vi ikke det? Og da har vel jeg rett og slett I tanken Pelle Parafins bøljeband, med Randi og Ronnys restaurant. Og vi husker også det at faktisk talte Kine Hellebust var jo også med på dette styret her, var jo ikke det? Jo, det var jo. Men så spørsmålet, hva heter den teatergruppen? Kan vi huske det? Kine Hellebust var med, Randi og Ronnys restaurant. De hadde skummelt såg de ut, men de var jo snille også da. Men vi skal ha tak på navnet. Da ringer du inn til oss på sentralbordet, du sender en tekstmelding på det også, så ligger vi du alle godt an. Vi vandrer videre med kveldens ønskemelodier. Hans Røken, turen din. Håkon Banken. Han må ha litt mer sang og musikk for, fra. Og han ønsker jo å si takk for livet.

0: Ja, Island in the Stream, ja, ja, hva med der, kanskje, det aldri godt å vite. Men nå vi jo ikke der, vi her. Vi ikke det, Hulda?
1: Ja, da, det vi.
0: Så her, nå river hun ned huset her, vet
1: du. Ja, nå begynner jeg å rive flatt
0: dette
1: her.
0: Dette var dette, ja.
1: Ja, ja, ja, nå det gale.
0: Nå jeg ligger vi i ruina her.
1: Ja, nå gikk jeg til angrep på denne herrene. Mikrofonen.
0: Ja, hadde han gjort det noe vondt, eller?
1: Nei, en, ja. Jeg litt sånn skeptisk til hele mikrofonen.
0: Skeptisk, ja.
1: Ja, jeg må bare behandle den fint nå,
0: ja,
1: ser jeg.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Jeg sier alltid det når jeg på sending, at de beste bildene, de får vi på radio. Vi får jo bilder på TV også, men ja. De er enkle å få, for da bare bruker vi øynene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi sannelig lage oss et bilde selv. Er dere med på det, folkens? Inni hovedet vårt, klarer vi det?
1: Det klarer vi helt fint. Jeg klarer det helt fint, i hvert fall jeg. Jeg kan kun snakke for meg selv, men jeg klarer det i hvert fall.
0: Ja, men da du med på dette.
1: Ja, da.
0: Da du med. Da kan du begynne at du ser når Carola nå.
1: Ja.
0: Hva er det du ser ut?
1: Ja.
0: Du ser når på scenen.
1: Ja.
0: Der står hun.
1: Ja.
0: Hun kan ikke bare stå der.
1: Ja, hun kan ikke bare stå der.
0: Nei, og vi husker jo det at når hun stod der, så stod hun ikke i medvind, hun stod i motvind, husker du det?
1: Ja.
0: Det var bare så håret følge alle veier.
1: Ja.
0: Og vi fikk lungebetennelse etterpå, det sier ikke historien så mye om.
1: Nei, jeg gjør ikke rundt i det.
0: Men du ser bildet.
1: Jeg ser bildet.
0: Nå skal hun synge for oss.
1: Ja, men
0: må
1: det
0: må du bare beholde det bildet av noe, Ola, du.
1: Ja, det skal jeg.
0: Så må du se henne for deg når hun synger nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Der hun står i motvind og skal prøve å synge, det er ikke godt det, vet du, er det vel?
1: Nei, det var ikke godt det. Det var veldig så håreflagret.
0: Jeg har prøvd en gang jeg å late vann i motvind, og det fungerte ikke.
1: Nei, det ser jeg. Nei, det kan fungere nok dårlig, ja.
0: Ja, du kan si det sånn.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Jeg tror nok det at du, Carola, får det atskillig mye bedre til enn det jeg gjorde. Og da er det Rita Røken som ønsker seg det, Carola. Fanget av en stormvind.

Og der var den melodien der ferige den nok, vet du. Og vi lurer jo litt for fortsatt hvor lenge vi må være gifte for å kunne feire diamantbryllup, eller den rusler og går litt grann til. Så får vi ta det hele derifra, så det bare til å ringe og sende opp meldingen det og stå i. Da må vi jo ta med oss en melodi av hun som skal opptre i levende livet oppe i Moelv i morgen. For de som måtte lure på hvordan hun synger, så får vi høre det nå. Melodien heter I Love You.

var mye bedre. Og sånn synger hun for de som kan oppleve en av elevene liv i morgen oppe i Mo. Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det? Det minker på melodiene, vi har tre igjen, så det her det bare til å henge på. Og da var det jo dette der diamantbryllupet våre så. Vi har plass til et par svar til der, så har du lyst, så har du lov. Da kan du ringe og sende opp meldinger og regne med det andre. Og turen den nå kommet til deg den da, Bjørge. Du vil ha Piet Wehrmann. Og det skal du jo få, vet du, å kose deg med den der som du måtte være.

Og der var jo den sannelig ferige før mandag var begynt, men gjør det noe. Da er det jo Tora der trioen sin tur. Og da er det Blåreven, og dette her diamantbryllupet vårt, vi må jo gi svaret på det også. Da må man være gifte I 60 år, så kan vi da feire den. Siste melodien, den kommer nå. Og da er det Smokey, og da er det Blåreven.

Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Nummer in the Mac, Josef Völklig 51 66 50 40. Og før vi setter i gang med å lese opp trekningslisten fra i går, så tror jeg jeg tar en melodi til, og det en ønske, og da har jeg funnet frem til You med 10 Sharp.

0: Da var melodien slutt, og så har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Da er vi kommet til Lillehammer igjen.
1: Ja, ja.
0: Ja vel.
1: Nå tar han til Lillehammer også.
0: Og du ser, du ser ikke på fotball?
1: Nei, jeg bryr meg ikke om det.
0: Nei. I Lillehammer er det vel bare skisport?
1: Ja. Jo da, det er jo liksom det som er hovedsporten i Lillehammer da. Men, skal vi se, skal jeg svare, jeg har en tendens til å skravle litt mye. Skal jeg svare på spørsmålet ditt da, som du lurte på, så skal vi vel frem til baseball da.
0: Ja da, det er baseball. Det er baseball som er nasjonalsporten. Man skulle trodd liksom at det var ishockey, men det er baseball.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, det er bra det. Jeg fikk jo bingoblokk i går, og så
0: jeg leste deg opp.
1: Ja, du gjorde det. Ja, da, så, da får vi se. Jeg er så nære mange ganger. Jeg mangler ett eller to tall hele tiden.
0: Men, ja, sånn er det. Jeg mangler også. Jeg mangler som ofte ståk et tall liksom, for å få fire rette på lottoen.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Det er alltid et tall som mangler.
1: Jo da, men det er artig å være med. Og hvis du ikke er med, så har du ingen sjans. Så slik er det bare.
0: Det er sant. Har du hilsene som du har lyst til å sende?
1: Ja da, jeg må sende noen hilsninger. Jeg må sende en hilsning til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv. Ronny Negård i Indre Østfold og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer. De må få hilsninger. De tror jeg hører på oss.
0: Ja vel. Så de har kanskje TV-en på og så av med lyd ja, og radio
1: ja,
0: på.
1: Det vet jeg ikke, men De to første helsetell, de vet jeg hører på.
0: Ja vel. Men klart det liksom, det blir jo ikke spennende før på tirsdag.
1: Neida.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fine helg.
1: Jo, like så. Jeg må helse til dere som er i studio, og at vi setter utrolig stor pris på at dere stiller opp i helgen og har det sånn oppsving for oss. Det er liksom, det er høydepunkt i uka, det, for enkelte av oss, skjønner du. Så det må, eller er det til døk.
0: Dere må presse på slik at de begynner med det igjen der borte.
1: Ja, jeg har ikke noe tro på at det skjer. Men det spiller ingen av det. Vi koser oss med G-radion, vi er så koselig. Det
0: er fint det, ok.
1: Vi klarer oss. Ja, Grete. Nei, men du, takk. Grete, ha det bra da.
0: Takk for hilsen, ha det.
1: Ha det bra.
0: Hvor mange land grenser Mexico til? Hvor mange land grenser Mexico til? Enten sender du melding til studio med mellomrom, din melding og adresse, og sender det til 2199, eller så ringer du på 51 97 92 00 en gang, eller på 51 66 50 40 inn til meg på lufta. Og da kan vi høre på Sammen for Norge med Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge.

0: Da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei. Ja, det er
0: Petra. Sånn. Da har jeg skrutt av, da har jeg skrutt av musikken.
1: Ja.
0: Ja vel, og så... Du visste, eller du kom frem til hvor mange land Mexico grenser til.
1: Tre.
0: Ja da. Det er bare USA, Guatemala og Belize.
1: Ja.
0: Flere land er det ikke.
1: Nei, jeg tenker at jeg har nok gjort det feil på nettet, men jeg fant det ut, det var tre etterpå.
0: Ja, ja. Man skulle tro liksom at det var flere land, men Mexico er lang, men det er ikke... Ikke mer.
1: Stemmer.
0: Følger du med på fotballen?
1: Ja, jeg ser litt, men ikke så mye.
0: Nei vel. Du sitter ikke oppe hele natten?
1: Nei, men jeg sitter på dagen for at jeg kan ikke gå ut fordi jeg har vondt i, kan du si, i bagen. Jeg har hatt det i 14 dager betennelse der.
0: Ja.
1: Det går mye på fotball da.
0: Ja vel. Men på dagen er det vel ikke så mye?
1: Nei, men litt grann. Ikke sånn voldsomt.
0: Det er vel mest liksom på natten, i og med at det er den der tidsforskjellen.
1: Ja, ja.
0: Hvordan tror du det kommer til å gå med Norge?
1: Jeg aner ikke det. Det spiller godt, men jeg aner ikke.
0: Nei. Vi får se liksom.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det vil vise seg etter hvert.
1: Ja.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg har ringt, men jeg kan hilse til deg, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Og hilse til alle lytterne, og takk, og til lytterne.
0: Ja, og til Bjørg.
1: Og ønsker deg en riktig god helg.
0: Jo, tusen takk for det. Du må også ha en riktig god helg.
1: Tusen takk. Ha det.
0: Ha det. Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang til Bjørg på 51 97 92 00. Da kan vi høre på Marty Robbins med melodien El Paso.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det Eva på Gandalf.
0: Ja, og du visste liksom hvilke språk som er offisielle i Kanada.
1: Fransk og engelsk.
0: Ja da.
1: Og de der kanadierne, de er så hyggelige. Jeg jobber med en del kanadiske jenter i London, og de var så kjempekoselige og morsomme. Ja.
0: Ja, jeg kjenner ingen kanadiske jenter.
1: Nei, kanskje gutter da.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, veldig koselige folk altså.
0: Ja vel, jeg kjenner ingen av de.
1: Nei.
0: Nei vel.
1: Ja, ja.
0: Ellers?
1: Ja, ellers så hørte jeg mye musikk da, men ikke den siste, så er ikke akkurat min yndlings.
0: Ja.
1: Jeg synes det bare en som kan synge den, ja. Og det han, men jeg husker jo ikke hva han heter.
0: Leonard Cohen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg.
1: Det er bare han som kan synge den.
0: Det er jo han som har originalen.
1: Ja, jeg vet det.
0: Så dermed så kan han.
1: Ja, men det er jo greit.
0: Eller kunne han. Han er jo ikke i livet lenger.
1: Nei, nei, men det er mange som liker den der halleluja-greia.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, det er ikke min innlengd.
0: Nei, jeg visste, jeg tenkte det liksom når jeg satt den på. Jeg tenkte det liksom, nå kommer hun til å si det.
1: Ja, det gjør jo ikke noe det da. Det er ikke så gærent ment da. Men det er så lang liksom.
0: Jo, jo, jo.
1: Det er ikke 10 minutter den der.
0: Nei, det var bare 5. Halvparten så langt. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, bare sende til dere to da. Bjørg, hallo. Og så alle de her som jobber i radioen da. Alf, Anne-Kristin og Anne og Sverre Jan med Viven. Og jeg husker ikke navnet på det her nye, men så vidt møtte.
0: Hilda.
1: Ja, koselige folk i hvert fall alle.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall de som var på det der treffet den gangen, det var kjempetrivelig. Og så ellers kjente rundt omkring, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja.
1: Kanskje Hassan?
0: Ja.
1: Han sa han skulle høre på.
0: Jeg vet. Han ønsket seg en melodi som jeg har spilt.
1: Åja, hvilken var det?
0: Det var nummer 2. Det beste jeg vet.
1: Oi.
0: Med Vinnie. Ja.
1: Åh, det visste jo ikke jeg. Da hadde jeg hørt ekstra godt på den.
0: Ok.
1: Så du visste. Så spill den en gang til.
0: Nei.
1: Nei, da. Ok, kos dere.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Kanada? Hva heter hovedstaden i Kanada? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller sende en melding på SMS, studio, mellomrom, din melding, og så adresse, og sende det til 7199. Mens noen ringer inn, så kan vi høre på D-Sound med melodien Never Ending Light. Det er et ønske fra Evan.

Ja, da habe ich. Da traue ich gerade das Lied, wie kannst du die Leute nicht spürsmeln? Was hat der Schützhelgenen von Oslo? Was hat der Schützhelgenen von Oslo? Wisst du weiter, so kann du ringen 51 66 50 40. Ellers so habe ich einen Hilsen von Helene und Smokey, die Hilsen til Björn Hagen und ellers alle anderen Kjente und til Programlederne und Lytterne av Radioen, oss i Studio for en stor Hilsen, tusen takk, ønsker om en fin og god kveld videre. Og når jeg slår opp på røde roser, så kommer jo den melodien opp. Så da har vi funnet ønskemelodien til Smokey, Røde Roser, med han Lasse Stefans. Ja vel, ok. Det var ikke Roland Sederbakk. Lasse Stefans med Røde Roser.

0: Tja, der war ja herrlich, dann retten Melodien. Okay, dann da habe ich mir ja so einen Lütter Gugwell.
1: Ja, Gugwell, nur wird der Reiter Hansen.
0: Ja, der war im Wettfall richtige Lütter.
1: Ja.
0: Nur der ist ja den rette Melodien mit den rette Artisten zu haben, im Wettfall den rette Lütteren.
1: Ja, men ja, det ikke noe farlig å spille feil musikk, jeg tror ikke det.
0: Nei, men jeg lurer på om den heter Fem røde roser til deg, med Roland Cedermark.
1: Ja, jo, kanskje
0: der,
1: det.
0: Der kommer den kanskje etterpå.
1: Ja, det, den er fin.
0: Men det er ikke det vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Vi spurte heller liksom om den der skjøtselgen for Oslo.
1: Ja, det er jo han, det er jo Sankt Halvard, det.
0: Ja, da, det er Sankt Halvard. Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så, ja, følger du med?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg følger jo litt med på, nå tror jeg, håper å si det ble skåring i denne kampen, men jeg sitter i en annen plass. Jeg vet, de leder 1-0 i Schweiz da.
0: Åja, du sitter i en annen plass enn TV-en?
1: Ja, gikk det.
0: Åja, og så er det noen andre som ser på liksom, og...
1: Ja.
0: Og så må det er det. Så må du sitte bak radioen en annen plass?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Men det er ikke så mange, altså det er klart 804 kamper som skal spilles i 5 uker, så det må jo sile vekk noe, tror jeg. For jeg hadde jo tenkt å se på den der USA-Paraguay, men det gjorde jeg ikke, det passer, det er ikke, det sovner jo, selv om det var en god kamp, sikkert det så vi målet etterpå da.
0: Ja, jeg så den ikke, jeg heller, jeg sovnet det ikke også.
1: Nei. Ja, nei, Norbert, jeg er ikke ungdom lenger, vet du, så.
0: Nei.
1: Men av og til er lyst.
0: Av og til så våkner jeg midt på natten, liksom, og hvis TV-en står på, eller jeg våkner, liksom, så kan det hende jeg ser.
1: Ja, det er sant.
0: Det får man se.
1: Det er jo mange sånne kampene til Norge også kommer til å gå på natta, og kan det er avhengig av hvor langt de kommer også.
0: Jeg tror i morgen kommer en kamp som er tidlig på kvelden.
1: Ja.
0: Som jeg har tenkt å se. Tyskland mot Curaçao.
1: Ja, Curaçao eller noe sånt, ikke det?
0: Ja, Curaçao. Curaçao, ikke drinken, men øyer.
1: Nei. Ja, er ikke du, Norbert, er ikke du utenfor Venezuela eller noe sånt, tror jeg?
0: Ja, det er en øy. Ja, det er en liten øy der, liksom. Og det er ikke mange folk som bor på denne øya, og likevel så klarte de å komme igjennom.
1: Ja, du sa nå, jeg snakket med noen som er fra Kapp Verdeøy, nede i Rio, og nå kommer jo også til...
0: Ja.
1: Til, og der er innbyggetallet lavere enn Sandnes det sammen, i hvert fall et stykke unna Sandnes. Så det er jo ganske enestående det jo, er ikke det?
0: Ja da.
1: Og alle
0: de innbyggerne, de er sikkert på stadion, slik at det er helt tomt på den øya. Når kampen er da.
1: Ja, det, men det er, jeg tror det, altså, hvis det var innbyggertall på disse øyene, 50.000 og noe sånt, og... Det er jo ganske, det er jo flere øyer da på Kapp Verdeøyene, det er en del øyer rundt der da, jeg har ikke vært der her, men en del øyer som ligger rundt, og så Curaçao er sikkert jo enda mindre øy enn Kapp Verde, sikkert det samme.

0: nesten av det.
1: Ja, ja.
0: Det var over 20, ja. Nei, men 48, det jo ganske mange, det, det jo veldig mange. Jeg ser det ikke så, det mange tribuner rundt I dag som veldig, det det sikkert enormt kostbare, dyre billetter. Folk har ikke råd til å gå på disse fotballkampene, de amerikaner, ja, ja.
1: Nei, men sånn det vel I England også, altså på disse her Liverpool og Manchester United og Manchester City og at... At folk, har, at folk har råd til å gå på, på de kampene.
0: Ja, det forstår jeg ikke, for de snakker jo om at det, det står jo ganske dårlig til I England, og stort sett jo fattig, en del fattigdom og dårlig stelt der også, da.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Men ok.
0: Ja.
1: Har du lyst til å sende noen hilsen, da?
0: Ja, Norbert har hilset til deg og Bjørg, også til Terje Tåland, også til Linda Jalove, Også til Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending videre, dere, og så en fortsatt riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
1: Jo, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg, og en fin sommer.
0: Jo, takk I like måte du, ja.
1: Ha det.
0: Det kaldt, men ha det
1: ja,
0: bra.
1: Ja, det kaldt, ja. Men det skal bli finere senere I dag.
0: Ja, det var en trøst I hvert fall.
1: Eller på søndag.
0: Mhm.
1: Ok, ha ja. Det. Mm.
0: Ha det.
1: Da, ja. Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Hvem? Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Det en som står her I studio som har lyst til å svare. Ok, men da får vi prøve med fem røde roser til deg, Roland Sedermark. Få se om det lykkes.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Og da har vi kommet til Østlandet igjen.
1: Ja, da. Hvor har du kommet til nå?
0: Eller til Innlandet.
1: Det Innlandet, ja. Helt riktig. Det Tor Arne Lundgren.
0: Hvilket fylke var det før?
1: Hedmark.
0: Ja, vel. Er du lei deg for? Ja. Er du lei deg for? Er du lei deg liksom for at det ikke er Hedmark lenger?
1: Nei, det går sin gang.
0: Det går sin gang, ja.
1: Vi delte oss på Mjøsbrua, Oppland på andre siden og Hedmark på hittesiden.
0: Ja.
1: Men nå er vi sammen alle.
0: Ja.
1: Ganske stort område.
0: Ja. Hvilken by er senteret? Kommunesenteret? Eller fylkesenteret? Ja,
1: hvis du tenker sånn som her nå, da vi er to byer i samme kommune her. Det er Moelv, og så er det Brumunddal.
0: Er det liksom fylkesentrene?
1: Fylkesenteret er Amar.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er Amar.
0: Mm-hmm.
1: Vi bor 3 mil, kan du si, sør for Lillehammer og 2 mil nord for Amar.
0: Ja, på den andre siden av Gjøvik.
1: Andre siden, ja.
0: Ja, når du kommer over broen.
1: Riktig. Den har førertiden, så har rette siden.
0: Ja.
1: Nå hørte jeg noen på andre siden.
0: men i fremtiden så skal de utvide broen, eller skal de føre E6 en annen vei?
1: Kommer ny bru nå etter hvert.
0: Jaha.
1: Den kommer litt sør for den brua som er her i dag.
0: Ja vel, så de har ikke begynt på den?
1: Nei, dessverre så har de ikke gjort det.
0: Nei, men...
1: Det haster nå, for nå skal jeg bygge et stort sykehus her og i tillegg.
0: Ja vel, det har de gjort her i Stavanger også.
1: Ja, de har gjort det.
0: Ja da, de har bygget et stort sykehus, og så er det ikke... neste del liksom av sykehuset kommer først om noen år, så dermed så er det delt.
1: Ja, riktig. Ja, da, en del
0: er på det gamle sykehuset, og en del er liksom på det nye.
1: Ja, riktig. Ja, da, jeg skal få et nytt sykehus her i Innlandet, da. Men det har jeg jo ikke gjort noe på infrastrukturen, om jeg veger eller noe, så det tar tid.
0: Ja, nei, altså, de har bygget bussvei, og så har de laget det sånn, eller redusert antall parkeringsplasser, liksom. Folk skal ta bussen til sykehuset.
1: Ja, akkurat. Det er riktig. Ja.
0: Ja, men det er bare det, liksom, har du brukket foten, altså, så kan du ikke akkurat ta bussen.
1: Nei, det er ikke enkelt.
0: Da må du bli kjørt, i hvert fall.
1: Ja, helst det.
0: Mm.
1: Ja,
0: og
1: da,
0: så finnes... Så finnes det ikke parkeringsplasser til besøkende, og så, ja. Putt.
1: Da er kaos i gang.
0: IKEA her i Sandnes, eller i Stavanger, liksom, de har jo også tenkt å bygge nytt.
1: Jaha.
0: Og der er det jo sånn, liksom, at de hadde så og så mange, altså, parkeringsplasser til biler, men over 1000 parkeringsplasser til sykler.
1: Akkurat. Jaha, da skal de begynne å sykle der altså.
0: Ja da, jeg ser folk sykle med en sofa eller en seng fra IKEA.
1: Ja, miljøet det går ut over, og det er det.
0: Jo da. Putt. Men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite hvor mye summen av alle vinklene i en trekant er.
1: Den blir 180 grader.
0: Ja da. 180. 60 pluss 60 pluss 60.
1: Helt riktig.
0: Så da har vi 180.
1: Det er en rettvinklet trekant.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg får sende en hilsen. Jeg har kjent i sted, men jeg kan sende en til en høysvenn. Geir Høysvenn fra Lillehammer. Jeg tror jeg glemte han på sendingen min, så der.
0: Jeg ser her, det står liksom, jeg vil sende hilsene til dere, Egil og Einar, og ellers alle kjente.
1: Ja, men jeg får ta med en Geir da, for han tok med oss i sted, så får vi ta med han nå da, her.
0: Ja.
1: Så ja. Ellers er alle kjente, som du sier. Det er helt riktig.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja, bare hyggelig. Lige måte.
0: En fin sommer.
1: Takk for det du, og det for dere også.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Det høres vi sikkert.
0: Ja, neste gang så jeg 25. juli.
1: 25. juli, ja.
0: Ja, det lenge til.
1: Håper det blir litt varmere da.
0: Jeg skal en liten biltur til Gjøvik.
1: Og skal du til Gjøvik, ja?
0: Ja, da.
1: Ja. Det er ikke så langt den her.
0: Nei, jeg vet det.
1: Du vet.
0: Så kan det hende liksom, vi kjører forbi Moelv og Brumunddal opp til Trysil.
1: Ja, det er akkurat. Det gjør du da.
0: Vi har noen buss... Kona har slekt der.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Jeg har bodd i Trysil noen år, ja.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så jeg var... I Trysilfjellet var vaktmester der en del år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så. Yes. Nei, okay. Men nå får andre komme inn.
0: Ja da, tusen takk for at du ringte. Ha det.
1: Ja, det er hyggelig. Ha det bra.
0: Jeg får lese opp disse rebusoppgavene igjen. Jeg holdt på å glemme det, så... Ja, det er som vanlig 6 oppgaver. Jeg kommer til å si et klu, hva dere skal frem til. Hvor mange bokstaver det er i svaret, og så er det bare å pusle det sammen. Og så hvis, når dere har løst det, så er det bare å ringe på 51 97 92 00, og der vil Bjørg ta imot svaret. Ja, det første er liksom kommer snart. Stasjon forkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Altså det er noe som kommer snart. Stasjonsforkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Og det har 11 bokstaver i svaret. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Altså fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Oppgave nummer 3, en fornøyelsespark i Sverige på 8 bokstaver. Jentenavn pluss fjell. Fornøyelsespark i Sverige, 8 bokstaver, jentenavn pluss fjell. Så har vi oppgave nummer 4. Her skal vi frem til en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Altså en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Oppgave nummer 5. Her skal vi frem til ei elv, ikke i Norge, på 5 bokstaver. Et tall pluss smile pluss N for Nils. Og den siste oppgaven, her har vi, det er noe som skolene snart har. 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Altså noe skolene snart har på 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Ja, jeg tror jeg tar en melodi, og så er jeg tilbake om et øyeblikk. Og det er et ønske, The Road to Hell, med Chris Rian.

0: Da vor mir zu Hause an Tür Östover, Jan Guckel.
1: Hallo.
0: Hallo, wem bist du?
1: Kennst du Morten i Lillehammer?
0: Ja da, med Morten.
1: Kennst du Morten?
0: Så da har du i hvert fall, ja, Knut Morten, ja. Jeg skrev Morten, ja. Men det, de forstår det liksom når vi trekker deg ut.
1: Ja.
0: Ja vel, og ja, nå har jeg jo spurt om Lillehammer før liksom, men følger du med på fotball-VM?
1: Ja, jeg hører på radioen, det var liksom fint å ha noe å høre på da.
0: Ja vel, så du ser ikke på TV-en?
1: Nei, jeg egentlig ikke interessert i fotball, men... Men det jo gøy med fotball, for jeg har noen seksåring som spiller som bare det, så da blir det gøy å se på barnefotball, da.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men på den måten.
0: Seksåringen, er han interessert i å se på VM?
1: Nei, han er ikke interessert i... fotball å se på, han er bare interessert i å bare spille.
0: Ja vel, ja, ja. Sånn.
1: Så
0: det er ikke, ja, alle, ikke alle unger som har lyst til å sitte oppe til sent på natten og se på fotballkamp?
1: Nei, det er nok litt spesielt, ja.
0: Det er litt overdrevent, altså når TV2 eller NRK liksom intervjuer barnehagebarn liksom, og så, ja da, vi skal se, heie, og vi skal se, og...
1: ja, nei, han er bare interessert i spillet, så han skal ikke se noe, nei.
0: Nei.
1: Altså, nei, ja.
0: Går han på skip om vinteren da?
1: Ja, han går på ski og løper og på gateløp og turen og ja, alt som jeg er glad i. Så han er glad i å være aktiv,
0: han. Han er en aktiv liten unge.
1: Ja, så han var så litt, som du nevnte det med dugnad og sånn, det er litt, var litt snodig, fordi når jeg var liten, så da... Jeg var liksom flere av oss i bygda som ikke var med på idrett fordi at familien ikke ville være med på dugnad.
0: Ja.
1: Men nå som jeg liksom jeg har barn selv, så plutselig treffer jeg liksom flere som fra tiden jeg var liten, som nå er vi, har vi unger, og nå er det de som vi skal drive med dugnad, fordi det var det ikke når vi var liten, fordi foreldre ville liksom ikke drive med det da.
0: Nei, altså det...
1: Så nå plutselig er det litt bakvendt at vi selvfølgelig er med på dugnad, fordi det er jo gøy at unga våre kan være med på idrett, da.
0: Ja, det er det.
1: Så det er litt bakvendt for oss. Litt bakvendt, da, for en tid.
0: Men da,
1: ja, det er sånn.
0: Jeg tror det er litt sånn opp og ned. Noen liker å drive på med dugnad, og andre de... Det gitter ikke.
1: Ja, det er nok litt oppå, men det,
0: ja.
1: Det er gøy å kunne være med på dugnad for at liksom noe som har barn selv, så
0: ja, ja.
1: De kan ha drive med de tingene som ikke jeg hadde mulighet til når jeg var liten, da.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Ok, men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, hva betyr begrepet clairvoyance?
1: Ja, klarsynt.
0: Ja da. Klarsynt. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja.
0: Og hilsene har vi vel, ja.
1: Ja, jeg har ikke sendt noen hilsene, men jeg hilser til de som er lokale. Jeg hilser til alle selvfølgelig på radio, men de områdene her, Renat og Geir og de som er kjenninger fra lokal, ja. Radio-nattsendinger her, og ja, så hilser til alle dere inne på studiet som gjør en fin jobb. Og.
0: Tusen takk for det.
1: Ja. Ja. Så er det jo veldig røyse med at jeg har bare 10 bingo-billetter ved premie. Det synes jeg er jo veldig stort av dere.
0: Ja, da.
1: Så det er meg som skal skryte av.
0: Det er mange om beina.
1: Ja, men det er veldig røse som får svart 10 premier, da, så det jo mulighet for mange. Da.
0: Ja, da. Ok, men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Lige så.
0: Og kose deg.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første James Bond-filmen som het Dr. No? Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første filmen Dr. No? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan sende en melding på SMS til 2199, eller du kan ringe til Bjørk på 51 97 92 00, når du ikke har gjort det før. Da har vi en Glenn Aril. Han ønsker seg Havets vind med Hans Petter Hansen.

0: Ja, da war Melodie in Schlütter, wie er von mir aus eine Lütter Guckwell.
1: Guckwell, du.
0: Da habe ich kommen
1: Till. Ja. Wort.
0: Ja, und der näht er nichts am Stode Brat, Till?
1: Ja, die hätte voran schon eine Worte.
0: Fülle mehr bei WM, oder?
1: Das steht einfach
0: po. Das steht po, ja. Er der Kamp noch?
1: Ja. Nein, er war fertig und ist dort.
0: Ja, man sagt.
1: Er war fertig und war uns, ja, also kann man dann nicht in die Nacht. Aber das denke ich schon, also.
0: Brasil skal vel spille mot
1: Nei,
0: jeg tror det blir i hvert fall den neste kampen nå i natt.
1: Ja, nei, men jeg skal ikke lese det opp om noe, jeg skal se det noen til spille.
0: Nei, jeg regner med liksom å komme hjem altså før kampen er slutt. Jeg vet ikke.
1: Ja,
0: det spørsmålet
1: begynner
0: klokka 2 den da. Ja, jeg lurer på om den begynner klokka 1. Jeg vet ikke. 1 eller 2?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi har jo sending til 1:30 liksom, og så tar det sin tid å komme hjem, og så får jeg kanskje med meg slutten.
1: Ja, det går jo an.
0: Mm-hmm.
1: Det går jo an, det. Ja.
0: Ok, vi hadde et spørsmål liksom om James Bond, hvem som spilte den første?
1: Det var Sean Connery.
0: Ja da, er du interessert i James Bond?
1: Ikke de helt gamle, men jeg har sett mange James Bond-filmer, men ikke de helt første.
0: Åja, du likte ikke de første?
1: Nei, det var for gammelt.
0: Ja, det var for gammelt, men det spørs jo hva du har vokst opp med.
1: Det er Roger Moore, den er vel det jeg har sett mest av.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Det er vel det jeg har vokst opp med.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så det er litt etter John Connery.
1: Ja, det er litt etter, det er vel 80-tallet, ikke det?
0: Ja.
1: Ulrik, ja. Og så har jeg vel sett en eller annen etterpå.
0: Ja, jeg husker ikke alle navnene på de der heller.
1: Nei.
0: Noen har bare spilt en film, og noen har spilt flere.
1: Ja. Det var en eller annen Brås, et eller annet.
0: Åja, Brås, ja.
1: Ja, med et eller annet i den duren.
0: Det står stille hos meg også nå. Når du sier Brås, så vet jeg liksom, men det står stille nå.
1: Ja, det er sikkert greit.
0: Er det ikke et eller annet med Pierre?
1: Ja, et eller annet.
0: Ja, putt.
1: Peter Brosmann er Brås.
0: Ja, putt.
1: Ja, putt.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Ja, jeg har sendt hilsen til Hulda.
0: Ja.
1: Og så... Ubo Naim. Tone, Helene. Jeg hadde klart hva det heter. Ja, Elisabeth. Mode. Jeg regner med hun hører på.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg regner mest med det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg spiller Wordfeud med henne, altså hun er oppe ganske sent om nettene.
0: Ja vel. Jo. Ja.
1: Så da regner jeg med hun hører på.
0: Ok, men da får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja, i like måte.
0: Ha en fin sommer.
1: Ja, takk.
0: Ha det.

0: Ja, det var ingen som ringte ind på det.
1: Last night, I turned the radio on.
0: Det var ingen som ringte ind på det spørgsmålet, så jeg får bare sætte ud et nyt. Roger Moore, han har spilt James Bond, og det er faktisk i hele 7 filmer. Så der har dere svaret på det. Men der får vi heller sende ud et nyt spørgsmål. Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller en gang til Bjørk på 51 97 92 00. Der ser jeg, det kommer inn en melding. Gladys og Alf Vidar, de ønsker seg melodien Leende gulbrune øyne med vikingene. Den kommer her.

0: Ja, da haben wir mehr aus Nester Lütter. Guck, weil.
1: Ja, guck, weil Björn Hagen.
0: Ja, und du wisst liksom, woher Cecilia Brækhus kommer fra?
1: Ja, det var Bergen.
0: Pleier du å se liksom på boksekamper når de på TV?
1: Jeg ser på alt sport.
0: Du ser på alt? Ja vel?
1: Ja.
0: Så nå ser du på fotball?
1: Nå ser jeg Brasil-Marokko, ja.
0: Jaha, og der står det 0-0.
1: 0-0 ennå.
0: Men den kampen har vel nettopp begynt?
1: Jeg har spilt et kvarter.
0: Ja vel, ja ja. Så det kan bli ennå. Ennå mange mål.
1: Det kan bli mange mål ennå.
0: Og de var jo ganske jevne, eller de var jo jevne med Norge, liksom 1-1, liksom, men det var jo bare treningskamp.
1: Ja.
0: Så, de kan...
1: Men nå må vi slå Irak.
0: Ja, tror du?
1: Ja, for Senegal og Frankrike blir vel værre, tror jeg.
0: Alt kan skje, sånn som det ja, blir... Sånn som det blir sagt, altså, fotballen rund.
1: Den rund, ja.
0: Det hadde vært løye å spille med en firkantet.
1: Ja, det skulle ta seg ut.
0: Den hadde i hvert fall ikke trillt, og hvis hjørnet på firkanten hadde truffet hodet, liksom, ja, ja. Ikke vet jeg hvordan det hadde gått.
1: Nei, jeg tror ikke det hadde gått bra.
0: Nei. Kanskje ikke. Og så hadde ballen stoppet lenge før... Den hadde ikke trillet på banen i hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, ja. Så godt at det er ond. Ok, ja. Har du lyst til å sende... Ja, jeg leste opp noen hilsener, men jeg vet ikke om du har tenkt om du har noen flere...
1: Nei, jeg tar bare alle lytterne som hører på deres studio.
0: Alle lytterne, ja. Og du har jo fått en melodi som du ønsket deg, liksom den Road to...
1: Ja, ja, den hørte jeg. Men jeg har ikke hørt Simon enda.
0: Nei. Jeg kan ikke ta den hver gang, vet du.
1: Å nei.
0: Men... Jeg har heller ikke fått noen liste hvor den står skrevet på.
1: Nei, det var det jeg tenkte, ja.
0: Åja, du tenkte liksom at du ville høre den.
1: Ja, det var det jeg tenkte, men ikke noen andre vil ha den, så vil jeg ha den.
0: Så vil du ha den? Du vil ikke ha noe annet liksom med Tiroler musikk?
1: Jo, det går bra.
0: I stedet for liksom slik at vi...
1: Jo, det er sikkert leier den sin. Jo, ta til rolle om seg heller.
0: Ok, da kommer det etter hvert.
1: Kjempebra, så får du en god sending og god helg.
0: God helg til deg også, og takk for at du ringte.
1: Takk for det.
0: Ha det. Det var feil. Ja. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Hva er det som regnes som Spanias nasjonalrett? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Det jeg leste opp litt tidligere. Miranda Testal, hun ønsker god bedring til Anne-Marie. Greta Pettersen, hun hilser til alle venner og kjente. Og Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Oss i studio, med ønske om en god helg. Tusen takk. Han har også et ønske. Det skal jeg prøve å finne. Ja, hva var det jeg lovte? Nå lovte jeg til Bjørn Hagen. Var det Alpe eller Tiroler musikk. Her kommer en melodi som heter Hast du bissel Zeit für mich? Alpen Trio Tirol.

Ja, da war Melodie ins Lied, men det var ingen som ringte inn på det spørsmålet. Men jeg får bare ta det en gang til. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Det begynner på P for puer. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Ja, her har vi en hilsen til alle lyttere og oss i studio. Og den hilsen den kommer ifra Henriette i Bjerkreim. Hun har et ønske, den kommer jeg tilbake til. Så ja, da tror jeg jeg har tatt ønskene. Jeg kommer tilbake til den melodien. Men det var Herr Remy Rousseau med Goodbye My Love. Goodbye, den blir ønsket av Murray Madsen. Den kommer her. Ja, der.

0: Da habe ich ein Liter mehr richtig zwar Gurkwell.
1: Gurkwell, in Ordnung, das ist doch ein bisschen ausreichend.
0: Ja. Kusst du dich noch am Tagen?
1: Ja.
0: Heute.
1: Oh ja, nur um zu machen, noch etwas Blumenmäßig haken.
0: Ja. Im Morgen hat ich lovet, oder seine Redaktion so hat ich lovet nicht betre.
1: Ja,
0: wel? Und am Mandags kann er auch blieb ganz gefeind.
1: Ja, wel?
0: Ich liege länger etter, liksom mit Plänklippingen hjemme.
1: Ja, wel?
0: Ja, nein, ich kann elektrische Plänklipp, und das kann du ich liksom klippen mit Ström.
1: Nå
0: det er vått. Nå det er vått.
1: Nei, stemmer det. Jeg kjører sånn en gammeldags håndklipper.
0: Ja, ja.
1: Da kan jeg klippe på ting jeg vil.
0: Ja. Men jeg har hatt nok trim. Jeg orker ikke liksom en gammel håndklipper.
1: Ja, jo, det er ganske godt, men du må passe på hele veien nå. Og stuttlagt med vann at han slår skikkelig.
0: Ja, men har du mye plen?
1: Ja.
0: Ja vel. Så da, okay, da får du god trim.
1: Jeg får det. Det er god trim, det er det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke kommet noe skimset, så jeg kan ikke ha noe annet. Jeg må ha noe slik jeg kan med.
0: Ja vel, ja vel. Jo, jo. Jeg hadde en gang en sånn den jeg går, altså, men det, ja.
1: Og
0: jeg
1: har
0: ikke slutt ut
1: navnet
0: av
1: deg.
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Jo da. Jeg kjenner det. Men ok, hva regnes som Spaniens nasjonalrett?
1: Det er det.
0: Ja, da, paella. Jeg er ikke så begeistret for det, men kona det liker det veldig godt.
1: Jo, det er godt. Jeg har vært i Spania, så har jeg bodd i Spania og Mallorca.
0: Ja, hva?
1: Ja. Jeg kan ikke huske om jeg fikk det på Mallorca, men jeg fikk det hjelper i Spania.
0: Ja, ja, ja.
1: Og meg er jo mynt av det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sett den der, så jeg har prøvd det, eller?
1: Ja, jo, det var godt.
0: Jeg var ikke så begeistret, men kona, hun liker det veldig godt.
1: Det er kvartens smak.
0: Mm. Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen? Jeg har lest opp en hilsen fra deg.
1: Ja,
0: Ja. Så da har du en lapp til i hatten.
1: Ja.
0: Så får vi se liksom hvem som blir trukket ut kvart og vet.
1: Ja.
0: Sånn cirka.
1: Jeg har vært heldig, og jeg har ikke vunnet bingofest flere ganger i radioen.
0: Ja, men har du vunnet på bingoen da?
1: Ja, jeg glemte for i slutten av natt, og da vant jeg 1500 kroner.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Det var jo flott.
1: Ja da.
0: Så det er ikke helt forgjeves. Det går an å vinne på de bingo-brettene.
1: Ja, nei, jeg har ikke vunnet, men det er flere år siden. Jeg vant 250 kroner også en gang.
0: Ja vel, ja ja.
1: Men ja.
0: Da får vi håpe at det blir flere.
1: Ja.
0: Ok, men jeg sier tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Ok, du liker med det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Henriette i Bjerkreim, hun ønsker seg Da vi var to med Carina Dahl. Den kommer her og nå.

0: Da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Karol Aamodt.
0: Og han ringer i dag ifra Brusand.
1: Ja.
0: Og der liksom har du vært og badet i år.
1: Badet, nei.
0: Å nei, har du ikke vært ute?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg er ikke noe summer i den forstand. Bør det mer før.
0: Er det for kaldt ennå?
1: Ja, bør det alltid 8. mai i gamle dager.
0: Ja vel.
1: Var ikke noe varme da?
0: Nei. Men isbading har du ikke drevet på med?
1: Nei, men jeg er bort i vatten og har laget is over halva vattnet.
0: Ja vel.
1: Når man var fisker oppi, når først synesvaren.
0: Ja.
1: Jeg har fennet langt ut i vattnet, så bort med sommer rundt og gikk på isen der.
0: Ja.
1: Det var vel mer for å syne seg, eller det var gilt, det var det nok.
0: Men det er jo god stund siden.
1: Ja.
0: Ja vel, og i kveld så har du bare sittet og hørt på radioen, eller har du fulgt med på fotball?
1: Nei, jeg var på Ogna.
0: Du var på Ogna?
1: Ja.
0: Så der var det... Var det dans og middag det i dag?
1: Ja, dans og bingo og middag, og så er det heide deg der, han er pinnen med 10-tall på hver som vi trekker ut der.
0: 3-tall som vi trekker ut?
1: Vi trekker lodd, vi kjøper lodd.
0: Åja. Oh,
1: nummer skrevne på de pinnen, året er det vel.
0: Ja vel. Vant du noe da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det går til.
0: Du spiste i hvert fall godt.
1: Det er lasagne.
0: Ja vel, ja vel. Det er godt.
1: Ja, det er stoff.
0: Mhm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da ville vi vite hvilken eller hva heter hovedstaden i Afghanistan?
1: Det var Kabul.
0: Ja da. Der har du aldri vært.
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Det var sikkert fjernsynet koster
0: jeg. Ja. Jeg tror ikke jeg har lyst til å reise dit.
1: Nei.
0: Da er det bedre å reise til Ogna.
1: Det er vel Åsne Seierstø som var der.
0: Mhm.
1: Oganlaren i Kabul.
0: Ja. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener? Jeg leste opp noe for deg, men... Ja.
1: Jeg helser dere i studiet, alle sier oppe og ønsker det gode helg, som jeg helser gode bedring til Anne-Marie her.
0: Ja. Så da... Ja. Da kan vi gå over til den melodien som du ønsker deg.
1: Om et
0: øyeblikk. Ok, ja. Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk, lykke så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvor mange land deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvor mange land er det som deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Han, Karl Aamodt, han ønsker seg Gluntan med Vis meg et sted, med Karl, ja, Gluntan, Vis meg et sted, med Karl Aamodt. Den hilsen, eller melodiønsket kommer fra Karl Aamodt. Ok, den kommer her.

0: Ja, melodien var slutt, og det var ingen som ringte inn, men jeg får ta det spørsmålet en gang til. Hvor mange land deltar i fotballverdensmesterskapet i år? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende melding på studio, mellomrom, din melding og adresse, og sende det til 2199, eller så kan du ringe til Bjørk på 51 97 92 00, hvis du ikke har svart på et spørsmål før i kveld. Da har vi Anne, hun ønsker seg å høre Emilie Holder, men jeg vet du er borte.
1: Denne sangen

0: Ja, det var ingen som kom på det der. Men det altså 48 land som deltar i årets fotball-VM for menn. Men da får vi bare ta et nytt spørsmål. Og da vil jeg vite, hvor gammel blir Donald Trump i dag på søndag? Hvor gammel blir Donald Trump i dag på søndag? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Så har vi Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til Anne-Marie og til Eva-Lill og Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverian, til Hulda, til Tone Elin og John Rune. Ønsker alle en god helg og god bedring til Anne-Marie. Tusen takk for hilsenen. Så har vi ønskemelodi. Tone Helen og John Rune, de ønsker seg Barbaras Rabarbra. Barbaras Rabarbra. Der kommer den.
1: Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja dieser

0: ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein.
1: Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier.
0: Und aßen dazu bar jeder Barberei ein Stück Rhabarberkuchen.
1: Ich glaube, es waren zwei.
0: Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar.
1: Und das alles dank Barbaras Rhabarber.
2: Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
3: Ja, und dann Melodien war ja ganz gekocht. Kocht okay, et minute, sechstetüwe minute, nein, Sekunden. So, ich halt po, so, ich glaube, mich hält ab. Aber okay, da habe ich fort mehr so ein Nüle, da guck quell.
4: Ja, guck quell, du, du, Paulina.
3: Ja. Und du, ja. Du wisst, wo Gammeland Donald blieb?
4: Ja, da 80
3: Jahre. Ja, da wird mir um die Nyheten ein Tag.
4: Ja, und so wie es die Tag på Nyheten om mig, så var jeg i et eller andet kommunestyre, så var passert 90 og skulle stille til genvalg.
3: Ja da, ja da.
4: Det er da de tænker seg sånn at jeg gjorde skulle være med, men jeg synes det når de er så gamle, så måtte de overlade det til andre.
3: Ja, de burde det, men altså når du har sett på nettet, hva de har liksom tillatt seg altså med lønn,
4: ja, det er
3: stortingsrepresentantene,
4: ja.
3: Da hadde jeg også,
4: ja.
3: Da hadde jeg også liksom sittet til jeg er 100.
4: Ja, det var godt det, ja.
3: Opptatt gjenvalg.
4: Jeg vet ikke, for det er vel litt forskjell på kommunestyret.
3: Ja, det er jo det. Det er jo det, men jeg tror de tjener ganske, eller de har en...
4: Ja, ja.
3: Jeg tror de får noe
4: de har. Jeg vil i hvert fall ikke være med, jeg.
3: Nei. Å bestemme,
4: altså... Ta bestemmelser for ditt og datt, det tror jeg ikke jeg ville være med på.
3: Ja, det hadde vært kjekt å prøve seg.
4: Og kunne ha sagt det at det er sånn og sånn vil du ha det.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Nå vil jeg ikke lenger kalle det for Kennedy Center. Nå vil jeg kalle det for Donald Trump Center.
4: Ja.
3: For eksempel.
4: Ja. Men jeg så det var jo noen plasser de hadde tog vekk det der Trump-navnet.
3: Ja da, de...
4: I Amerika.
3: Så. De holder på med det.
4: Jeg er ikke så like glad i han.
3: Nei, men altså, det er domstolen som har gått med på liksom at han ikke har lov til å kalle det for Donald Trump stadion.
4: Ja, ja.
3: At det er Kennedy Center.
4: Ja.
3: Og det vil jo være... Det vil jo være dumt altså liksom å ta vekk de gamle presidentnavn og så sette sitt eget altså.
4: Ja.
3: Plutselig så heter det ikke lenger George Washington-statue, men Donald Trump-statue.
4: Ja, det var akkurat sånn.
3: Og så er det bildet av George Washington.
4: Ja.
3: Mm. Da blir det gale.
4: Ja da.
3: Ok, men han fyller altså 80 år, og da har du lyst til å sende noen hilsener til.
4: Ja, jeg må sende en hilsing til Jorunn og Kjell, og til dere som er i studio, og ellers er det kjente.
3: Tusen takk.
4: Ja.
3: Men da har du jo glemt å sende bursdagshilsen til Donald.
4: Ja, jeg tror ikke han hører det.
3: Sikker på det?
4: Ja, så kan han få en bursdagshilsen han også.
3: Bare vent, han kommer til å ringe hvis han ikke får den hilsen han.
4: Ja.
3: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
4: Jo, takk og like så, ja.
3: Ha det.
4: Ha det.
3: Ja, da har vi et nytt spørsmål. Hva heter sykkelrittet som går mellom Egersund og Sandnes? Hva heter sykkelrittet som gikk mellom Egersund og Sandnes? Hvis du vet det. Kan du ringe 51 66 50 40, eller 51 97 92 00, eller på studio. Mellom din anmelding og adresse, og sende det til 21 99. Hvilke melodier har vi ikke tatt? Monja med de flippers. Den er det Tordes som ønsker seg inn.

0: Ja, da habe ich von mir aus ein Lütter, Kuckwell.
1: Kuckwell, ja.
0: Da habe ich von mir aus.
1: Roger, holst du was Kleines?
0: Ja, und du wisst ja nicht, welche Zyklerit zum Jig mit dem Högersund und Sannes.
1: Ja, det er Nordsjøryttet.
0: Mm-hmm. Har du vært med på det?
1: Nei, jeg har ikke gjort.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Nei, det kanskje litt... Du skal kanskje være litt av en tren, kanskje. Eller, ja. Ja, nå vet jeg ikke, jeg kjenner det ikke er deg, men for min egen del da. Mm. Så i hvert fall bør det være litt trent. Kanskje.
0: Har du vært borte på Østlandet og vært med på det der sykkelrittet fra over fjellet der?
1: Birkveiene?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke gjort det av det.
0: Ja vel.
1: Aldri gjort det av det, nei.
0: Nei. Mm. Det greit nok å sykle på en vanlig vei.
1: Ja. Det sånn koselig sikkert hyggetur. Ja. Det så selv. Det synes jeg greit.
0: Ja. Mm. Men da har du i hvert fall fått en lapp i hatten, og ja. Følger du med på fotballen?
1: Nei, det jeg dårlig på.
0: Det ikke noe. Dårlig. Det ikke interesse.
1: Nei, ikke interessert helt.
0: Ja vel. Så det bare... Det bare liksom, ja, hva skal vi si, skisport?
1: Ja, det går an.
0: Det går an. Men det det ikke på sommerstid.
1: Nei, det er det.
0: Bortsett fra rulleski. Rulleski og plasthopp.
1: Ikke sant, ja. Det fotball har jeg faktisk aldri hatt noe spesielt interesse for. Det liksom, nei, aldri hatt interesse for det, fotball.
0: Ja vel.
1: Kanskje litt bakgrønt mot retten til verden, men...
0: Ja. Ja. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, da må jeg sende hilsen til Rita Hans på Løten.
0: Ja.
1: Og Guro og Thomas på Løten.
0: Ja.
1: Og min egen kone som bor her på Skarnes, hun... Det må jeg sende hjem til, da.
0: Ja.
1: Og ellers alle døkk som har så, som lager så fin sending til oss.
0: Ok, tusen takk.
1: Ja.
0: Så får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk, i like måte.
0: Og så snakkes vi sikkert en annen gang.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Får se... Hvilket kongepar, dette her blir siste spørsmål for i kveld, hvilket kongepar feiret gullbryllup i dag? Hvilket kongepar feiret gullbryllup i dag? Det siste spørsmål for i kveld. Og så har det kommet inn for i kveld. Og så har det kommet inn en hilsen, Else Hjermestad Solheim,

Ja, da tue ich wie erklärt. Till Treckningen, so viel gläser Rebes Aufgaben der Etterpo, Lösningen på die, wenn wir trecken füßt. Und da haben wir som vanlig 10 Bingo-Brett, som vi trecken und lotte ut. Und alle Bingo-Brettene till en Mandag. Så da det sagt. Så da det bare å begynne å trekke. Da har vi altså Karl. Karl Aamodt. Han får et bingo-brett. Da får vi se hva vi finner her. Greta Pettersen. Hun får et. Ja, hun må vel kanskje snakke inn der, Greta Pettersen. Miranda Testol. Med skriften. Hode vil ikke hele tiden liksom med skriften. Kjell Arild Hovland.

Men jeg kan jo før melodien, kan jeg si tusen takk for meg. Dere har hørt på Røya-radion, på Radio Atlantik, på Radio Nordsjø eller på Radio Sandnes. Den som sier det, han heter Norbert. Jeg sier tusen takk til Bjørk som var med meg på telefon 51 97 92 00 og tok imot ønskeplater og hilsener og svar på spørsmålene og rebusen. Da får jeg bare si takk for denne gangen. Ha en riktig fin sommer. Jeg er ikke tilbake før den 25. juli. Ha en fin ferie. En fin sommerstid. God natt. Sov godt. Og lykke til med fotball. Norge. Ha det.